Treba da se radi u fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava u krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.